jangi ci rew mi ron pirna fek bax mango jangi ci rew mi ron pirna fek bax kon Dakar ak

kayay, babukaroy al kayay, babukaroy al kayay. Kode juma jeda kaun, wajde lambir kilar, lazo kabe je kujar.